0: Panjenengan wida kentekan klinik Jawa Timuran Prabat Bandar Lampung nggih menawa pempus kedah ingkang sampun dipun wida kanten sesarengan nggih. Dereng-dereng salam mugi katur Pak Margono dan Bu Eni nggih teng Wai Halim, Pak Yoyo wonten Wai Halim nggih sugeng dalu. Wonten Cak Koko soto Lamongan Wai Halim nggih sugeng dalu muga-muga sotone laris manis. Sugeng dalu arep iki.
1: Sugeng dalu, Pak.
0: Sugeng dalu saking pundi?
1: Saking Purwosari, Pak Sagi.
0: Pak Sagi Purwosari.
1: Nggih, Purwosari Natar.
0: Oh, Pak Sagi Purwosari. Nggih, nggih. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Nggih, monggo. Ampun dicelup, Pak. Kula cak mboten mawon.
1: Ora gelem. Nggih. Jalo lagune ta?
0: Apa?
1: Lagune apa
0: ya? Loh, malah takone iki diane. Ana melokane ya apa setu legi?
1: Ya wis melokane.
0: Nah, meloke malah enak awake menan.
1: Salam-salam kanggo kanca-kanca perempat.
0: Nggih.
1: Sedaya mawon nggih.
0: Sedaya mawon nggih Pak Sagi.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Nggih. Eh, matur nuwun Pak Sagi nggih teng nata. Purworo. Purwosari Natar nggih. Sugendalu kinten cak peno ni Pak Sri enten Natar ugi nggih sugendalu. Monggo dipun midhangetaken setu legi saderenging Narayana.